0: onyini che eni ahoden ana enkwa tenten eni ahoden eni mpaibo no eho ena ejina eni mpaibo no eho ena ejina divine health and long life say everybody be to me yan
1: asempa fm
0: enkwa tenten ani ahoden wo ma won kwa tenten no na wo de ahoden susu e ka ho e de amao enti ene ho ene yempaibo no ejina

0: urade mane sisa yenye kwa ewo yesu kristo demo pato kase wo yesu kristo demo
1: yesu kristo demo
0: ene anati
1: ene anaji
0: ene anopai
1: ene anopai
0: urade
1: minimo
0: na sompaya na mebo
1: sompaya na mebo
0: wasa musa yedi onyini che
1: Enabe
0: kwa daminemu.
1: Enabe kwa daminemu.
0: Wasa musa. Ube mami ya din kwa tintin ame.
1: Ube mami ya din kwa tintin ame.
0: Ewa di wasa msa. Unyini cheni mkwensiye.

0: compare ya obi kakra bia ya defa course kakra ti message ofra ma ukasa ni ngenti ntie
1: asempa fm
0: nya ko bo compare na ka ho ma ukasa ni ngenti ntie m na u ben radio no so so a na wa twu ho na se wa lo no otini ni mpa bi mode otini ni mpa bi mode. Your first and I can say free.

Ahaya asempa 94.7 asempa eti akasi ya bwana braso ya baba kenkandia mao. Sama udwa ediba, diedi mwa kwa tiribi nise, mbire ni mfuo bine diya tujua echire muse. Kwanya eni chese, apuwasi fuo, eni bambo fuo faso utichi ya dishi ya uomei munu kure niye. Weche msa uo kwa mre mupadia, wedi ya eti ya mra, emuisa mwa ha, wubabe tibi. Na, shushe mwabe utoja se. Ghana this year ye wo man mu se wo manfo ni padodo no antimi ntususu o sika no ayanya ne hand to mouth te se ebosume su sika no Ghana fo agye no akoye hand to mouth nko asusu tro bi anim enye si ei ehifo no no na tam kutu eno so mu sam wo ha wo ba beti biem na aba be to dwa se social media nti ni padodo no ayanya mental problem social media nti nkrofo pi no ye nya mental problem a eno sumu sebo ha baba tibi pinu aka woni abane bede a kire kokwede be sumu sa sempa e cheka sebo wa sempa 94.7 dia me jiso ene nana ade mununkum ye kono no

ni peniso ono kwa fweje yeji wasemdio sewe free nyuma pasi udibekwe.